ni ñi baye ci live bi ndeysane ñu metta may neen ziaré bu baax ayo ko ñoon rek la fofu rek ngeen may mëna amé inshallah taala ci live ba ngi nonu di daw waxtu yi tembé waaw